0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Najtoplije u Velikom Gradištu 25 stepeni, u Zaječaru 23, najsvežije na Kopaoniku 11. Tokom dana pretežno sunčano vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren istočni i severoistočni, najviša temperatura oko 25 stepeni. Narednih dana najviša dnevna temperatura bez bitnije promene očekuje se u intervalu od 22 do 23.